0: Denis Wenzel, nimo sudne, no aj nie, tuto sakle započnu. Ješak započat k tydženja punžela vosnate je meje. Vosom hodžin, cia posta dokvarnie.
1: Nabožne svovo.
0: A tute ma dženca rano Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Steu před rosudom, ale njevim si rade. Pundu tu, abo pundu tam? Odpoču nalivo, odpoču napravo? Abo je ište jeden puč mjestem? Pozastanu? Činju jeniš přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Sem bjezradna. Trebam hišće vokomik. Du do lesa, do přirody. Vjeselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčejatim rypikom, nad modnej zelenju trave, gerkov a štomu. Nasrybam so svotkije vunje kčejateho boza. Příroda je polna moce, šitko rozče a rozkčiva. Nasrybam so pravje stuti pozitivni energiju. Čerstve povita, pohyb, stvoba Boža, vokševija dušu. A nedom začuvam tute vuboke začuče z Boža, spokojnošče. Sem cele při sebi. Začuvam, zo kroču po pravem puču. Začuvam, zo nesem sama. Šako bo naš knjez mje po svojim puču veđe. A to je deretak. To vam tež přeju. Zo ve zadvilovanošči, bjezradnošči, samotnošči, začuvače Božu mivošč a lubošč. Zo byšče veđeli, zo nešče sami, a zo kročiče po pravem puču.
0: Praj Bernadette Lanzena ze Salova, nadavku kajštejš zamovitošči kuloske je vosady. Peč menšinom, dođe večjih je, a to je Veronika Zarodnikova, kiš nam netko zaspeva tu serbskim rozvosu.

Asamblare se na bošensku povesču u noc prigatuju ved žincajšnjego sujužo na mestnje Brkvach. Žinca zajča samog v dojšpišcach nekarskega pejendarja ansambla rozgrono svišešo ve drugi pojece našoga programa. Sobe tu noce su ove mišče šukne fene balokopanja tak pšauje svišili. V višča co menim sme se pšašali kak su serske balokopare doživili tošten veliki uspjeh. Postupenje vužeskega mustva energije hršebos do druge ligi. Teke to zgonio še ved nas, v ohoze na Borskem dvore sme teke byli, kak tam šo ubija a kvišo, v tom ulicujo nam mamina recne serb. Na šo tam žeša na a žiši vas nismo zabili. S vami zase zachopjame, ze žišecem pestrovam za vas.

Kršenja pod znamenjem sveženja, vitanja v mestče Klep a Sol, grajo me pšitega žbe spive v vitanju, v doma, predne spivjo v česke spivarki a muzikarki Marie Rotrova. Tekst je spiva doma, povežijo me za drugim, meža biš, až se viče vrošiš zase domoj, a namakajš zase to dere znate, v naši pšitajo s ljubostjo, na tvejih drogovanjah pitaš zacuvaniami a žiceniami ich bušť zadorajo, až spoznajoš, co si felujo.

0: Sachska. Serbski Rozhlas.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
3: Chceme dženca vedieť, što máte v do hobiju, hač kopanca abo volejbul, abo to len ešte celé freaky, kež što me vobi mač abo tak.
4: Franco, to si opravdu nemyslí, že nich tu pravidlo na što me vobi ma.
3: Franco, to ty ženie nevieš.
4: Na hajdeš mi niš. Nimo toho máme za vás najvážnejšie informácie vo Sadgula Beach Tourie.
3: A tyš nešte vo škrikacích kaponách bola na jo zoniče.
4: A moji reči moj vo zubienej trompejče.
3: Nada, to tla klinči za kytro ponem vusovaniom, Franco.
4: Haj, a to rika za vás zase v údaní pši rádiach vostač.
2: Sadgula.
5: Moj start do tyženia.

0: Franco, Europa je voliva. Dybki su rozdzielene, a dobyčo Eurovision Song Contesta 2023 je jasne.
1: A kajke by to prošu finale sobotu večerowe vinie. Vulkotna show, kopica drame, a kujžde, a kajž kujže leto tu njeden amo tamne spodzimne outfit.
0: Haj, dobyva je na koncu umilča Dara z Boarskie z svojim spievom Bangaranga. S tym dobuđe Boarska prvný raz sýva ESC.
1: Vo sebie publikume so spiel dare jara ľubieše cokonie dosta spiel 516 dybko, s tým vostají dary konkurencu ketro jasne za sobu.
0: Druhé miestno v obsadži Izrael z 340 dybkami a ceče Rumunska. Haj, Franco, za Nemsku na koncu naše tak dere neupadaše.
1: Haj, Sara Engels, kotraž by so ze svojim spielom Fire za vulke finále kvalifikovala, na koncu pak dosahaše za Nemsku jenež za 20. miestno. Od Peča 20.
0: Haj, pšišem bi nalada pši ESC Hoborska, ESC svečeče so leca samo svoj 70. jubilej.
1: Netko pak, če vi dale dopredka smer k letu, pšetež 2027, od meje so ESC potom v Bohaske.
0: Haj, raz vidje čač Nemska potom zase mestno dale predku obsadži.
1: Za vás, Netko, najprve raz live v zadku li Dara z jeje dobečarským spevom Bangaranga.